hitovi u tvom fazonu. I samo dobar bit. Leto u ritmu muzike koja te pokreće.

14:15 na satu Tehnomedija centra u gradu 29 u plusu, toliko trenutno meri i Niš. U Negotinu nešto toplije, 30 stepeni, i Negotin je pa trenutno najtopliji grad u Srbiji. Evo, to je to što se temperatura tiče. Inače, najsvežije na Staroj planini, samo 16 iznad nule. Da li je Trump sredio da se američkom igraču spreči, odnosno oprosti crveni karton, o tome priča u nastavku, pre toga još jedna dobra stvar, a onda nam Lazar donosi neke aktuelne sportske priče, ali i priču o najnovijem skandalu koji trese mundijalu.